0: Bebe marabaw de ka kɔlɔsili kɔnɔ wa fana ka bena kɛ sabu ye ka dan sigi galontigɛ bursuw la dɔw bolo ni jamana y'i ka kalanbolo sugandi a ka kan fana marabaw k'i ta baara la a kalan kɔ n'o tɛ ko nafa fosi de t'a la.
1: Sɛdɛyawo ka kɛlɛbulonjɛkulu ye kumakaw sɔsɔ olu minw fɔla o ma yurukuyuruku ko la o ka ciden baaraw senfɛ juɛn kalo ɲi kile 19 ni a 23 gini bisawo jamana kɔnɔ jɛkulu ɲi ko olu ka mɔgɔ sima ni wale sugu kɛ. Sɛdɛyawo kuma halisa u ka kiriso y'a jaabi ka kɛnɛ dɔ kan a ko lagine fanga sina mamadu aliw ba ka lagalaya kan kiriso ɲi ko jamana ɲiɲɛ lagosili ca Lagine jamana ye lagosili caman de ɲɛsin model politiki tɔn ɲɛmɔgɔ ɲi ka hakɛw ma o siratigɛ la a y'a laɲini k'a ka labila politiki mɔgɔ ɲi tun jalakelen do k'a ye dɔgɔyama kanw ɲɛsin jamana kuntigi ma a ɲangili ni san fila a kaso ye o de kɔ lafasalibagaw ye sɔsɔli sɛbɛn ladon Sɛdɛyawo ka kiriso ɲɛkɔrɔ Fanta Konde bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye.
2: Farafina tɔnba Sɛdɛyawo kitibonba o bira laɲini ko ka aliw b'a labɔ nkɔrɔkɔrɔni kaso la o mɛn kɛ ni modɛl politiki tɔn ɲɛmɔgɔ di aliw b'a le k'a makasi kitibo nin na ko a hakan ma bunya kana b'a la kaso la bila ma kitibo nin na kitil kɔjɛbil dɔ ali ka laginɛ jamana ɲɛmɔl yɛraki ko alima aliw b'a hakan bunya kana bɛn a sawo la bila ma a ye saa miiriya n'a darakan fɔ la ani a ye saa taama n'a sawo la worɔ kitibo nin k'a laɲini jamana kantil fɛ ko ka aliw b'a bila nkɔrɔkɔrɔni kwani fana kwali ye en france ye fasara kana bɛntiɲɛ ni nɔrɔ bɛ ma mɛn kɛ ni aliw b'a la aliw b'a ye kaso la kabini san 2024 na ɲangili be n'a kan de ko a bira kankuro na se jamana kanti ma ɲangili mɛn dɔ ala ɲinina ko aliw b'a ye san fila kaso le kɛ a ye kɔrɔntin kasogin na n'a ye maison central di Fanta Konde Conakry RFI.
1: Senegal kuranko ministri Dr. Abdurrahman Diouf ye tɔgɔma dɔ kɛ Mauritanie jamana na laɲini ye ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ ni Mauritanie marabagaw ye GTA taji ni gazi lakanako kan u bɛ ka o mi labara ɲɔgɔn fɛ. Dr. Abdurrahman Diouf ni Mauritanie jamana kuntigi ye ɲɔgɔn ye u ka baro senfɛ Senegal kuranko ministri ko u bɛnna kelen ma walasa k'u ka tɔnɔ lakana ko kan cɛkɛdaw ɲɛkɔrɔ an k'a lamɛn.
3: Au-delà de ce message fraternel, je suis venu aussi pour un besoin spécifique.
4: Balimaya chika ni kofe, nana kun kankreni do frankama. Oye, anka kumonyonyo doke babu na fama doka, omimbe nyesi jete a grand tortue aminium tajini gazi labrali koka. Oye, baranyonyo miseli doye, Senegal ni Mauritani ni nyonche. Sabula, anafaka bon kosope anka jamana flauma. Naya soro, ni mbaranyonyo kulogiri dobe kake, Senegal ni Mauritani che, tajini gazi labrali kan. Ani koka chakeda doyere, anafaka bon kosope, Senegal ni Mauritani ka benkan soro, ani oka benkele ma, walasa ukase kuka tɔnɔ lakana. Anw y'a laɲini ka o de kɛ anw y'a jira ko Senegal ni Mauritani u ka nafa bɛɛ ye kelen de ye wa an bɛ an ka tɔnɔ lakana cogo min na an bɛ Mauritani fana ka tɔnɔ lakana o cogo kelen de la an bɛ ka nin taji ni gazi min labara ɲɔgɔn fɛ o kama Senegal ni jamana kuntigi Basiru Diyoma Ifa ye a bɛna fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ walasa ka Mauritani ka tɔnɔ lakana nin baara in na nana yan fana walasa ka hakilinaw dɔ jira Mauritani jamana kuntigi ma o la an bɛ se k'a ka dɛmɛ sɔrɔ bakurubala nana nin cikan nin de lase.
1: Diɲɛ tɔnba bolofara min jɔlen don ɲɛnaminifɛn dɔrɔ kɛlɛli ko kunna ONU-DC ye a ka san jateminɛ sɛbɛn da kɛnɛ kan bi juin kalo kile 26 ka ɲɛsin ɲɛnaminifɛn kɛlɛli don kɛrɛnkɛrɛnnen ye tɔn ɲi ka jateminɛ la dɔrɔ suguya kuraw bi ka fanga sɔrɔ nin san labanw na Maimuna Zerbo.
5: Ɲɛnaminifɛn bayɛlɛmali minw b'u wele drɔg de sintɛze i n'a fɔ metafetamin na fentanil ni tazɛn ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw onu bolofara ɲi k'u ka jatinɔ bi a yira ko dɔ farala ni drɔg sugu nu fanga kan san 2024 kɔnɔ min ye metafetamin drɔgi ye onu de se k'u ka telen ka ye ka caya walima ka dilan amerika kaɲakaɲa fan mara la farafina tilebiyan fan nawuruduguyan fan na ani azi gun kan a be fɔ min ma opioyida ko dɔ farala o fana talikɛlaw a kɛ kan misalila erɔpu Oseani ani farafina wa alsa kokaine ne bi ka ta ka caya drogu bɛcɛma o min ye tɔn ba naani ni kɛmɛ a kɛ sɔrɔ san 2024 o b'a yira ka a kɛ yɛlɛla fo sigiyɔrɔma 4 san 10 kɔnɔ ONU-DC ka jateminɛw la ɲɛnaminifɛn kanabisa fana ɲɔɲalen lo ka sababu kɛ sariyasen ani latigɛ minw tara jamana dɔw kɔnɔ n'a bi o drɔgi sugunu tali yamaruya ONU-DC ko y'a to dɔ farala o minbagaw fana a kɛ kan kɛmɛ sara la fo 40 ɲɔgɔn san 2024 ani san 2024 cɛ.
1: Amekene nyinkunche sisa nini kuma ye Etats-Unis ye Iran jalaki nyuranyi nako aye ukakile jo benka broto sabula

0: olu ka segi ka na dugu la, yala nin bɛ a jira ko jatigɛwalekɛla ninnu bɛna u ka sariyaw boli o mara ninnu de kan wa?
1: Oui, ni na condition fondamentale tɛ nin wele bi. Parce que a fɔlen de ko mɔgɔ min bɔ nin jamana kɔnɔ bɛɛ y'i kɔfɛ ka na i sigi i la yɔrɔ la. E ka lɔn kɛlɛ min ye ten ya, an y'a fɔ sini ko kɛlɛ min ye jamana dɔ an na jamana ɲɛfɛ sini sa. Ka fɔlɔ Mali la ka bila Burkina ka se jamana bɛrɛ kɔnɔ. Kɛlɛ ye mɔgɔ dolu a ye groupe dolu ni bɛ mansa le tema. A kɛlɛ gɛrɛ ki population na kɛlɛ ti. Parce que population gɛrɛ ma kan ka tɛrɛ kɛlɛ don. Mais kɛlɛ tɔɔrɔya le se ke population ma. Parce que a tɔɔrɔya fɔlɔfɔlɔ bi ni. I b'a ta Mali, i b'a ta Niger, Nigeria, Cameroun n'a dɔ jamana ni kɔnɔ, Burkina Faso n'a dɔ jamana ni bɛɛ kɔnɔ. Nba hali mɔlu ti population gɛrɛ kɛlɛ la. Hali mɔlu m'a fɔ ko mɔgɔ dɔ bi la population ma. Mais alu la kɛlɛ min kɛ kɛ o tɔɔrɔyaba bi bɛ se ke jamana le ma. Parce que jamana den wolu du kɔnɔ mɔ wolu ti se taamakɛla ali ka kan ka taama ɲami. Ali ti se ali la baarakɛla ali ka kan ka la baara kɛ ɲami. Donc o tɔɔrɔya bɛɛ alu la kɛlɛ ba kɛ kutan alu la tɔɔrɔya bɛ to population de ma. O le y'a kɛla jamana min ba atake u jamana kɛlɛ ba bɛ so min na o so mɔ disi bola ka waso bere kono ka wela marai a foto le ma souvent ko refugié interne
0: o dorante narani murdia fene dorante jamana chama cha fa fene na bajangara marala benkam bi dugu chama ni jaste ka wole colony nyongon che yela fando feni bi marabako ka desere ko fowa
1: ne la miliado nimbeye koledi mindi se abafoka poko kuma e nyon tema abafoka poko a foto ma ko dialogue a foto ma ko négociation aba ko kai jamana tema di se jamana dir de mana parce que nyimbe la wolni munde ba nyinde bela wolni de jamana moli buri bi kela du kulul kan ala wolni mimma ka poko e kele jamana ka bon cere do jamana ka pembalia ani nyona membalia ani kuma nyofe ya balia wuli kele bon shoti wuli kele gudi foye jamana foye ale mol bela tiro kina aliya mafila li se nyom famu la nyami pour que kele mi ye mol kema wo kele di se bana parce que tant que si ma tiro kile ka kuma kan kile ko ka lo mi ye min koro ka lo mi ye min ta koro kele ti se bana
0: o famna la sana kamara sisan amita mali kerefe Burkina Faso ka kuma o la halaya kan ye marabago ye dan sigi islam me dine nyamogo flaka wajulu barawla ni do ko in kono kalu saba barason zuri o la tike fene dara chrétien dine djeklu des fils du saint esprit fanaka o la tike fla nunu tara kle nani le ko wasadon kelen ka saria do voter min be dine ko korosi jamana in kono o silame dine nyamogo fla nunu Umar Sankara ani Idrissa Sawadogo olu jalakilen do koniya kon foli la wajulu kɛnɛw kan minw be sigi ɲɔgɔn ya bila farati la jɛnɛba baro ka ɲɛfɔli filɛw kan
2: o kosɔn fɔɔ ka taga fɔ ko latigɛ wɛrɛ tara marabaw fɛ nin dinɛ ɲɛmɔgɔ fila nunu tɛ se ka wajuli kɛ ani ka kalan di mɔgɔw ma o latigɛ n b'o kunkan Burkina Faso fantan ani nani bɛɛ de la wa cakɛda min be dinɛkow kunna o de ka kan ka latigɛ talen yi lawaleyali kɔrɔsi nin latigɛ n bena sara Burkina Faso silamɛ dinɛ mɔgɔw ka jɛkuluba FIB la walasa u fana k'u janto a ko la ka fara silamɛ dinɛ ɲɛmɔgɔ fila nunu kan dinɛ jɛkulu tabernacle des fils du royaume du saint esprit fana ka baaraw sunsurila marabaw fɛ kunu u ka baaraw sunsurili ka kan ka to sen kan fɔ kalo saba wa a be se ka lakuraya o waati tɛmɛnin kɔ olu jalakilen do kuma sariya dɔw labato ani jogokuntanwalew kɛli ka fara o kan marabaw k'u be nafolokolon labaara ni latigɛ fila nunu bɛɛ tara ɲɔgɔn fɛ wa u b'a yira k'a fɔ ko Burkina Faso marabaw bena sariya kura yi labato kosɔbɛ o min be se di u ma u ka dinɛkow kɔrɔsi jamana yi kɔnɔ marabaw k'u b'a fɛ ka dan sigi faranfaraliw la dinɛ kosɔn ani ka jamanadenw bɛɛ damakɛɲɛ dinɛ sira kan o siratigɛ yɛrɛ de la wasadenw ye sariya yi ta sibiri tɛmɛnɛ min be dinɛ lawaleyali cogo jate minɛ a tora sisan jamanakuntigi k'a tɛgɛnɔ bila a kan
0: lasana kamara e mun ne faamiya silamɛ dinɛ ɲɛmɔgɔ fila nunu ka wajulu balilu la lasana kamara e mun ne faamiya silamɛ dinɛ ɲɛmɔgɔ fila nunu ka wajulu baaraw sunsurili la ani kerecɛn jɛkulu dɔ fana ka baaraw sunsurili la Burkina Faso kɔnɔ
1: Burkina Faso effectivement min tabira ye an bɛɛ y'a kalama jamana mansal wulda a la kumarɔ a la sɛbɛliro ko k'a yira k'a fɔ ko silamɛ mɔba mɔ fila ye nin min ye monsieur min tɔ ye woɲa ko Idrissa Sawadogo ani bɛ min tɔ woɲa ko Umar Sankara ko woliye kawandili milketo paske anka la anna jamana alkono anna peyi beyi kono religion mon franka kasia munakuro ila sura jamana cheman kono slamalu ulufanka le kasia katambi rile mogre la mili religion